gwybod y brie cymryd. Cae postes e homoi stias. Ies i stias gyfi pobos yn ymwneud.